0: Wa minkas salam
1: tabarokta
0: ya dal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jad